0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Ace of Base in All That She Wants na Totomaxiju ste. In 14 minut čez 10, čas, da se oglasi Srđan. Srđan, pozdravljen.
1: Naravno, dobar dan ovdje vama. Dobar dan našim prijateljima koji nas sada slušaju preko Radija Maksija. Dobar dan svima vama.
0: Tako, evo, Srđan vas vse lepo pozdravlja. Zdaj, že kar nekaj časa nisi bil, ne, pa si pozabil naštimati mikrofon. Dobro je. Tako, Srđan je torej z nami. To pomeni, da lahko kličete na 584-8533, pa poveste, če imate kakršen koli problem, drugače pa danes Srđan tudi v Bergu centru.
1: Naravno, radim od 11 sati pa...
0: Od 11 naprej, torej v Murski Soboti preko Lesnine je to, tak, da lahko prijete tudi tja, pa se pogovorite na štiri oči, drugače pa lahko tudi prej pokličete nič 313-111 in se dogovorite za to, da ga boste obiskali. Srđan, poleg Murske Sobote...
1: Radim v Celju, sredom radim v Celju, inače radim danas v Mariboru i sutra sam u hotelu Medno Medvodah u Ljubljani.
0: Tako, torej tu je v Ljubljani, Mariboru in Celju. Se lahko naročite, pokličete, torej nič 40-313-111 in ne poprašate, če imate kakršne koli težave. Kakšne težave lahko rešiš?
1: Pa, vidite, što se ti tiče tih problema, ljudi imaju problema na svim poljima, a ta polja su na primjer i što se tiče i ljubavi i posla i zdravlja i svega, ali ja kada uvek govorim o zdravlju, uvek govorim i stojit ću dok sam god živ, reći ću da ljudi moraju da razmišljaju kod koga ide i kome predaju ruke, u ruke svoje zdravlje. Ima dosta ljudi koji se bave bioenergijom, koji se bave raznoraznim metodama lečenja, ali ja opet kažem, zna se šta može da se radi i šta ne može. Ima dosta ljudi koji govore da leči sve raznorazna oboljenja, od raka, tumora, nepokretne, slepe ljude, ljude invalide, decu invalide koji su u kolicima. Razumete, to je laž. Ja moram da budem iskren, to je laž.
0: Tako se Srđan
1: znači,
0: prepravi.
1: Samo izvinite, molim vas, samo ovaj, jer tu su lekari koji to pomažu, znači od raka ili amputacija, hemoterapija i tako nešto, tu ima pomoći. A inače sada neko će bioenergijom raditi rak, lečenje raka, pa ne može. Ubićemo čovjeka.
0: Torej, Srđan pravi, da lahko pomaga na različnih področjih pri ljubezni, službi, tudi zdravju, ampak morate vi preden greste, ne, komu, ki bi vam pomagal, razmisliti, komu se boste predali v roke, ker recimo z določenimi metodami ne morejo pozdraviti različni ljudje, ki se ukvarjajo s tem, ne vem, raka, tumorjev, invalidnosti, slepote, to pač dela samo zdravstvo in Srđan pravi, da pri tem morate biti zelo pazljivi, drugače pa lahko pomaga samo pri nekaterih stvarih, kar se tiče zdravja. 584-8533 je številka, na katero pa mogoče zdaj vi pokličete, če želite pač opozoriti na kakšno, na kakšen problem, pa bo Srđan poskušal pomagati. Pozdravljeni.
2: Dobar dan, 98750 zdravje.
1: Šta su vam rekli zdravniki?
2: Ja, operirano nisem bila, ker rizično pa tak naj ostane še za leto dve.
1: Nešto ću da vam kažem, gospa. Ono što ja mogu da vidim, nemojte da se sekirate, ovo će sve da bude dobro. Vi ste jedna jaka i dobra osoba, osoba koja ima dobru dušu i srce. A svi ljudi koji su dobri uspevaju u životu, a i vi ćete uspjeti u rješavanju ovih vaših problema. Ne vidim ništa loše, bit će dobro.
0: Dobro.
2: Dobro, kapa
1: tako,
2: dnar.
1: Srećno.
0: Kapa...
1: Ajmo da je. Molim?
0: Za denar.
2: Za denar.
1: A što se tiče denara, to je tako kako jeste. Tu pomoći nema.
0: Srđana.
1: A šta da kažem, to je, pa to je realno.
0: Koliko ga je, ga je. Dobro, gospa.
1: Srećno.
0: Dobro, samo najbolj zdravje. Hvala lepa, srečno. 584-8533. Torej, Srđan je povedal, da bo z gospo v redu, ne? Ker je močna oseba in ponavadi močne osebe tudi vse preživijo tako, kot je to potrebno. 584-8533, za klic v studio, pozdravljeni.
3: Hello.
0: Ja, dobar dan, izvolite.
3: Ja, dobar dan, želim. Jaz sem gospoda vprašala, kako se bo zadeva na sodišču končala.
0: Ja, datum povejte, prosim.
3: 10.10.60.
0: Zadeva na sodišču, kako se bo končala?
1: Boga mi, gospođo, reći ću vam, nije baš dobro, nije baš dobro, ali ovdje vidim kao da su neki ljudi nešto i umešali protiv vas, urotili se, ali ovaj, na kraju ćete vi biti srećni. Vidim da će nešto da uvesi ih nekih papira, nešto da se nešto okreće, ali na kraju, opet na kraju vidim da ćete uspjeti da to ide u vašu korist.
3: Dobro,
0: Dobro.
3: Kako se to završiti?
0: Kdaj približno se bo to končalo? Torej vse bo u redu proti
1: pa,
0: koncu?
1: Pa vidite, što ja ono mogu da vidim, to je godinu i po dana. Možda i ranije, ali za godinu i po dana sve će da bude gotovo.
0: Da. Torej približno leto in pol.
3: Već dobro. Traja godinu i po dana.
0: Ja, že toliko traja.
1: E pa kažem, to je nešto dogovlačenje, ono što sam rekao, papirologija, nešto dogovlačenje. Pa da. Ljudi su neki nešto naopako, nešto nije to kako bi trebalo, ali opet kažem na kraju, vi ste kao pobednik.
0: Ali ćete
1: misliti da ste izgubili, bit ćete onako razočarani, bit ćete sve onako, kao da ćete jednog trenutka da propadnete, ali verujte, vi ćete to da dobijete na kraju.
3: Dobro. Ja ću dobiti.
0: Tako, da. Na koncu bo vse ok. V redu, hvala lepa.
3: Najlepša hvala.
0: Ja, srečno. Ja, na sodiščih to dolgo časa traja, ne?
1: Znate kako.
0: 5848533, številka za klic v studio. Če imate kakršen koli problem, dajte poklicati ali pa prijete danes v Bergo Center v Mursko Soboto, kjer bo Srđan od 11. naprej. Pozdravljeni.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Jaz bi prošlo za zdravje pri otalju.
0: Dobro,
4: 30.
0: Da.
4: Treći 60.
0: Dobro.
1: Šta su mu rekli zdravniki? Ovo nije dobro. Šta su rekli njemu?
4: Ja, na srce ima zužanu.
1: Jeste, ovo, nije arteriju. Dobro, zato kažem, nije mi ovo dobro. Neka ide što ranije kod zdravnika da se to radi, ona kataratizacija, kako ga zove.
4: I
1: bit će to dobro. Ali sad ono što ja vidim, neka požuri.
0: Torej hitro k zdravniku, pa se zdravi. Mm-hmm. Dobro?
4: Jaz bi še za sebe pitala.
1: Lako?
4: 37.63.
1: Mogu da vas pitam nešto?
4: Ja, lako.
1: Što ste ovoliko dobri? I dobra, i dobru dušu, i dobar čovjek, i dobar prijatelj.
0: Srđan vas praša, zakaj ste tako uvek, dobri?
1: uvek radite za druge ljude, uvek su vam drugi ljudi spreči nego vi.
4: Ja.
1: To je veliki problem, ali mogu da vam kažem da vidim dosta vaših prijatelja koji su iskoristili vašu dobrotu i nabili vam nož u leđa. Čak znaju nešto da malo i ogovaraju, ali šta vas briga, vi budite ono što jeste. Inače, što se tiče vašeg zdravlja, vidim da ćete imati problema, jer ste vi nešto tužni, osjećam neku tugu kod vas u vašoj duši. Nešto ste tužni.
0: Ste žalostni, za kaj recimo?
1: Vidite, i ona će imati problema sa kolenima.
0: Aha.
1: Vi imate već problem sa kolenima, nešto kao noga, kolena, nešto mi tu stoji. Molim?
0: Ja.
1: Tako, to se zove bolest tuge. To je kada bole čoveka kolena.
0: Kolena, ja.
1: To je bolest tuge, tužna mu je duša.
0: Aha. To je bolezan žalosti, bajene. Tako dajmo to.
1: Ona je tužna. Jer ona, vidimo ovdje da je imala i smrtni slučaj neki gdje je onako jednog trenutka potegnuta, žalna je, tužna, zbog smrti neke osobe.
4: Ja.
1: Znači ovako, ako budete mogli, dođite kod mene u Bergo Center, pa ćemo vi i ja popričati i da vam kažem šta da uradite neke stvari.
4: Dobro, najljepša vam hvala.

0: Zato, ko le nabolijo, te pa moramo biti veseli, potem pa ne bodo.
1: Vidite, to je obično onako, to je ono što ja vidim, drugi ljudi ne mogu da vide. Imaju ljudi koji imaju problem sa očima. Isto znači bolest tuge, jer zatvara oči, tuženje. Sve zavisi gde kako udara. To ja mogu da vidim. Ali...
0: A to je sveđa pravda, žalost lako na različne načine udari, da. Na različna
1: kod
0: područja.
1: Kod gospođe je udarila tuga na kolena.
0: Dobro. 5848533, še mogoče kakšnega vzamemo, drugače pa danes Srđan odhaja zdaj od 11. naprej v Bergu center v Mursko Soboto, kjer lahko seveda na štiri oči se pogovorite, če imate kakršnekoli težave. 5848533, še eno vprašanje imam, Srđan, rekel si ne, da včasih lahko prijatelji so tudi tisti, ki so ljubosumni. Kako naj to gor kako priti gor, da prijatelji niso pravi prijatelji, da te izkoriščajo?
1: Vidite,
0: je kakšen znak?
1: Vidite, jedno ću ovako. Vas ne mogu ja da iskoristim. Ne može vas da iskoristi neko ko vas ne zna.
0: Tako?
1: Uvek vas prijatelji koriste.
0: To je, iskoristi vas lako tisti ki
1: ali
0: vas pozna.
1: Prijatelja možete uvek da spoznate samo onda, da upoznate kada ste u nekoj nevolji. Pa onda izmislite da ste u nevolji da bi i videli kakav vam je prijatelj.
0: Torej Srđan zapravi da lako naredimo tako da si izmislimo da smo v nevolji, da imamo problem.
1: Da. I požalite vidimo... se prijatelji.
0: Ja,
1: i onda ćete
0: pa povemo,
1: vidjeti ko vam je prijatelj. Evo što sam ja uradio.
0: Jedan malo moj, se zlažite, ne?
1: Moj jedan rođak, samo viče moj prijatelj i moj, ja kažem, ti nemaš prijatelj. A, Srđan, ti samo, kaže, samo gledaš tako crno. Ne gledam crno, znam da nemaš prijatelja. I onda ja i on, ajde da se dogovorimo, vidimo jednog njegovog prijatelja koji ga grli, joj, brate, ljubi, znaš, ono kao on više nego brata. I kaže, vas dvoje što radite, rekao, ništa, naš, rekao, prijatelj, zajednički, eto, vidiš, ima problema. Nešto je pukao s parama, daj da mu pomognemo. Baš tako. A on kaže, brate, ja bi... A znam da ima novca.
0: Aha.
1: Kaže, ja bi, brate, pomogao, ali trenutno sam i ja bez para, da sad te to nađe i tako. Ja kažem, to je samo bila jedna igra, prijatelju moj, da vidim da li bi ti pomogao našem prijatelju.
0: Torej, Srđan je tudi takšno eno igro uporabo, ne, med svojimi prijatelji. Dobro, Srđan, zdaj po Bergu center, ne?
1: Evo, sada odmah idem, ja ću da pozdravim naše prijatelje koji nas sada slušaju, da im poželim lepo druženje, lep vikend, da se opuste, da uživaju, da se smeju. A ako slučajno imate bilo kakav problem, u kući svađa, napetost, nervoza, ako imate problem sa zdravljem, idete kod zdravnika, svi nalazi su dobri, a vi nemate snagu, nemate moć, nemate energiju. A ako imate problema u ljubavi, ostavio vas je neka draga osoba bez razloga, slobodno me pozovite, znajte da tu ima pomoći. Znači, ako vas je neko ostavio zbog magije, vratit ćemo ga. Ako imate problema u kući zbog magije, svađa, napetost, nervoza, kreganje, čak i ja zbog alkohola ili droge, slobodno pozovite i tu ima pomoći. A ako imate problema sa zdravljem, znači bolesti, neke, idete kod zdravnika, svi nalazi dobre, vi ste bolesni, dođite, tu mogu da pomognem.
0: Evo, Srđan pravim da lahko pomaga pri različnih stvarih, če imate kakršnekoli težave na katerem koli področju, če so recimo vsi izvidi dobri, pa se vseeno ne počutite to dobro, tu lahko pomaga, ne? Če imate probleme z alkoholom, če se kregate v družini, če ste v ljubezni nesrečni, če vas je nekdo zapustil brez kakršnikoli razlogov, dajte malo, pokličite ali pa prijite k Srđanu, nič 40 313 111, na katero lahko kličete, drugače pa Srđan ponovno čez 14 dni.
1: Naravno, ja sam tu. Znači, zapamtite, 0 4 0 3 1 3 1 1 1.
0: Evo, inoglasi se Srđan. Hvala Srđan, pa fajn se mej.
1: Tako je.

0: tvoje mesto,
1: tvoje mesto,
0: tvoj radio. Can't touch this. Kaj bi ti brz mene ljubi? Kaj bi ti... Same najboljše, odvedno.